adamfo bi ɛgyɛn fra yire na ɛyire so mfra ma na efie wura so mfra ne fie wofo na efie wofo mo nso mo mfra mo fie wura sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso ɔtene ne nimpa ɛba emu ɔtene ɛyɛ nneɛma

adofo bompa yewu fa nkwada ne shewrade nsawu jata abo wuremu abechi nkoda ne bi ene waye din because what scripture be say simunye kom na urade be kwa mamunti wan ti asie nti waye din waye din sa ya den yesu si twase nipa bompa ye da a omre ho

mfra mane mu onye mfra wura ho mu de bia na wura ho de bia na udia wura ho de bia na ubu abubu onko na niema nkoye mawo badadane adane enigie bi bade amawo enigie ba adwuma mu ho enigie ba ware ani mu enigie ba oma mu oma no oma ya sode fo no san kwada no aso ba ye mre na emfa so pidie no mo de brewo oma ne nsa wate sa wura de